0: хуб хулоса мо идома медиҳем барномаро дар саҳифаи саволи рӯз ва ин сурат баротон пешниҳод шуд фикр мекунам ҷолибам буд шумо сурата шунидед не баротон писанд омад як камакак буз акнун намедонам оли бояд фаъолтар бишавем соат 7:27 дақиқа мо дар саҳифаи саволи рӯз ҳастем ва саволам ман барои шумо пешниҳод кардам биёед як бор дигар ман саволо барои шумо хоҳам гуфт ва баъдан имкон дорем зангҳои телефони шуморо қабул бикунем 20 май соли 1873 ширкати леви страус ко барои духти ҷинсҳои мустаҳкам гуфтем патент ба даст овард гарчанде ки таърихи пайдоиши ҷинсҳо ба беш аз 200 сол бармегардад аммо маҳз ҳамин сана ҳамчун рӯзи ихтирои расмии ҷинс шими ҷинс эътироф шудааст дар асри 20 гуфтем ширкатҳои дигар низ ба истеҳсоли ҷинс рӯ оварданд ва яъне дар соли 1981 ширкати левис як навъи ҷинси фарқкунандаро истеҳсол кард ҳамин ҷинси фарқкунандаи ширкати левис чӣ гуна ҷинс буд салому алейкум аз дигар ҷинсҳо чӣ фарқ
1: доштазизазиз
0: бале саломат бошед азиз шумо бори аввал занг мезанед не ба фикрам беҳтарин мекунед саломат бошед хуб азиз марамат خط علاقتون عزیز خط علاقتون کمکک مشکل پیدا کرد
1: حاضر میشنم
0: میشنم صداتون کنده کند آمده است دست
1: گشت زنگ میزنم
0: نه نه صداتون خوب شد کنیم مرمت
1: فرمایی که همین ساختمون ها هست که یک هستن یونیفورم
0: ها یعنی جینس هایی که برای کار استفاده می شود برای کارهای ساختمانی
1: لباس های
0: مخصوص برای کارهای ساختمانی بله این هم وریانت هست این هم وریانت هست لیکن لیکن با فکر من که جواب درستی نیست با فکر من با فکر من جواب درستی نیست
1: ایدو دیگه
0: شنوانده و پیدا کنم گوش میکنیم عزیز شما بگین که من با فکر شما چی کار دارم شما چی فکر دارین ما فکر خدمه دارم و خیش من با فکر شما در چی کار دارم
1: تو گماری چی در دست هم بله
0: بله هر چی بخواید میگوین دیگه بله چی در دست هم هست؟
1: تگمای همون رادیو پایوستنی و قطنی همه در
0: تگمچه ها بله بلنگو یک موشکی کامپیوتر و کامپیوتر و تلفن بله بله واقعی اینم جالی من حساب دارم عزیز اینم جالی من حساب دارم در نظر من 178 وای تگمچه است 178 تگمچه
1: هر با کلاویاتور ده که هستن همون یک جای حساب کنیم
0: همش یک تا میشه اینم هر دتی همین را زیر کردن در کار در وقتی مناسب خب در وقتی مناسب البته اما جواب شما من فرصت شما را زیاد نمیگیرم عزیز جان سلامت باشین جوابتون نادرست هست و ما امکان داریم زنگ دیگر را بشنویم مرمت 227-95-94 رقم فیری ما هست ما در صفحه سوال روز هستیم و بسته با خب اختیار جنس و بسته با اختیار جنس ما صحبت داریم و گفتیم که 20 می سال 1873 خب اولین ба қавли шимҳои ҷинс ба фурӯш баромаданд ва барои ин чиз патент карда шудааст 20 май соли 1873 ва хулоса дар мавриди ширкати левис мо суҳбат дорем ки як навъи фарқкунандаи ҷинсро пешниҳод карда салому алейкум
2: салом алейкум наврӯз
0: алейкум салом номи шумо чи аст
2: ман музаффар
0: музаффар телефонатонро хомӯш накунед як дақиқа خب شما را میشنوید مظفر؟
2: بله بله میشنوام.
0: خب مظفر با فکرم که با شما جورا شدین ختمونه؟
2: نه ما جورا بودیم از
0: چیزی بود فراموش کردین با فکرم نه یود فراموش کردین یود اولی هم در خطیرتون هست چی گفتین شما؟
2: نه من هر روز گوش میکنم برنامه هواتان رو نورود من برمی سوال میخوام جواب دیم
0: سلامت باشین سلامت باشین مظفر جنس
2: جنس های اول نورود خیلی چیشون مطاعشون سخت بود سال 1981 جنس های ملویم بودن در وقت شستن تنگ میشودن و خیلی کوهنه میشودن ما در وقت جنس میخریدیم با خیشتی پخته آن را میشکتیم که کوهنه تا بارن
0: خب جواب نهایی شما جنس های سخت بود با قوله مطاعشون سخت بود
2: جنس های ملویم ملویم بر آمدن در وقت شستن تنگ میشودن و خیلی در وقت شستن کوهنه میشودن این همین جواب من همین
0: خب اما متاسفانه جوابتون نادرست است مظفر تشکر برای شما سلامت باشین جوابتون نادرست است بسیار شدیم که مظفر مرا گوش میکند ва фикрам ки чӣ меган музафар ҳамун чира пеши назар омадам ҳамун гапо охи ҳамун гапо музафар саломат бошед ташаккур барои шумо салому алейкум радиотона пас кунед
3: ало ассалому алейкум шумо навзен
0: салому алейкум номи шумо чи аст
3: ман қурбон оҳани тугмаҳои оҳани металлӣ илова кардам
0: тугмаҳои оҳани
3: металлӣ
0: бале хуб баҳрҳол на ҷавобатон нодуруст аст саломат бошед нодуруст аст ҷавоби шумоам 2-27-95-94 рақами эфири мо аст мо атрофи ҷинс матои ҷинс ҳарф зада истодаем марҳамат фикр мекунам савола шумо шунидед ҳоҷат ба такрор ҳаст ё нест агар нафаре ки нашунид савола метавонед занг бизанед агар нашунидед ман ҳатман савола баротон такрор мекунам фақат бояд ҷавобтона барои мо гуфта бошед 2-27-95-94 рақами эфири мо аст савола як бори дига ман баротон зуд пешниҳод мекунам таваҷҷӯҳ бикунед 20 май соли 1873 ширкати леви страус ко барои духти ҷинсҳои мустаҳкам патент гирифт аммо таърихи пайдоиши ҷинс ба 200 сол пеш бармегардад яъне пештар аз ин аммо маҳз дар ҳамин сана яъне рӯзи ихтирои ҷинс расмӣ эътироф шудааст ҳамин сана 20 май аммо дар асри 20 ширкатҳои дигар низ ба қавле ба истеҳсоли шими ҷинс рӯ оварданд ва инҷо мисол ам овардааст дар соли 1981 ширкати левис як навъи ҷинси фарқкунандаро ба қавле истеҳсол кард ва шумо барои мо бигӯед ки ҳамин ҷинсе ки ширкати левис ихтироъ кардааст ва фарқкунанда аст яъне чӣ фарқ дошт аз дигар ҷинсҳо як фарқият дошт ҷинси ширкати левис ки аввалин навъ буд ба қавле дар истеҳсол ва фарқкунанда буд аз дигар ҷинсҳо ва фарқияти ӯ дар чӣ буд фарқияти ин ҷинсҳо дар чӣ буд яъне ҷинсҳои чӣ буданд ин як кӯмак ба шумо ҷинсҳои чӣ буданд ҷинсҳои